Hei, tuon mä ketä tai faksi koja. Pemme tau poklamma, mä varikko hyväni. Pemme lotto farikko koja. I spare by John. Mä natoi. American Fresh, a new era of. Koen ko mau tuku etu ihen heitä mini. Iyo, etä on cleaning. Mä natoi. Osi mau mariko toa. Pemme lotto farikko koja. I spare by John. Etä faki koja. Etä on ngai hinna. Pemme tau pauta fo. Ihe klassi kehe kehe. Mau tete uja tia. Ihe freiva menam lelei. Emme he lotto farikko Kolokos beban chon onangalo eta baby care skin sensitive eta ngai pauta fo bambo eta ngai hina fo liquid iyo ke eta bebe ke owa tena very be owa hoko ha mea ke na ukiri koni ma ma do be he frame ma nam le e klasi ke ke be ga ke nga tai owa na ngalo eta faki ko ya ke eta cleaning liquid o si ma mo re gotoa iyo fili ma be quality le le nam le motolonga taha American fresh bear mo spare ban zone one side, we have it all. I mean, spare bond zone, me loto nukualo.